जी की फतेह। जग जग अटल चवर शतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी अंदर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो अमृत वेले प्रकाशमान होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जो पावन मुखवाक समुची कायनात समुचे जगत दे भले वास्ते बख्शिया उस श्री मुखवाक दी विचार सरवण करन वास्ते आप जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा च विराजमान हो। आओ सतगुर मेहर करन सिर ते मेहर भरिया हथ रखन अज दे अमृत बचना दी विचार गुरु साहिब जी आप करवा लैन। शब्द दे विच जो रहाओ दियां पंक्तियां ने ओ शब्द दा केंद्री भाव होया करदियां ने। रहाओ दा अर्थ भी यह है भी इत्थे रुको इन्हां दी विचार करो। अज दे शब्द विच जो रहाओ दियां पंक्तियां ने फरीद साहब जी कहिंदे ने तैं साहिब की मैं सार ना जानी जोबन खोए पाछा पछतानी। दो नुकत्यां ते विचार गुरु साहब की कृपा ना करिए। तैं साहिब की मैं सार ना जानी हे वाहिगुरु जी हे मेरे मालक जदों मेरे कोल जिंदगी दा समा सी उदों ते मैं तेरे बचना की कदर ही नहीं पाई तेरे वल ध्यान ही नहीं दिता भी तुसी मेरे भले वास्ते की कह रहे हो। सारी जिंदगी मौज मस्तियां च नंघाई सारी जिंदगी मन दियां मौजां करन वास्ते नंघा दित्ती ते फिर की होया जोबन खोए पाछा पछतानी। एक अलंकार खिंचया है समा किसे दे हथों लंघ जावे ते मुड़ के पछतावा ही रह जांदा ते जदों पछतावा होवे उदों बंदे कोल करन वास्ते कुछ भी नहीं हुंदा उदों ते झुरदा है उदों ते परेशान हुंदा। एक अलंकार महाराज जी खिंचया असी सारियां जीव इस्त्रियां वां ते असी अपने मालक प्रभु परमेसर दे पति दी सेवा विच लगना है ते जदों कोई जीव इस्त्री अपना जवानी दा समा नंघा लवे ते अपने मालक वल ध्यान ना करे बाहर फिरे ते जदों बाहर किन्ना क चिर फिरना जिन्ना क चिर शरीर ते जवानी है जिन्ना चिर रूप रंग है। एक दिन समा आउंदा है सब कुछ ढल जांदा है ते जदों ढल जाए उदों घर नूं मुड़े ते फिर लंघे हुए समय नाल मालक दरवाजा नहीं खोलदा मुड़ के घर विच थां नहीं मिलदी। फरीद साहब जी ने यह बचन लिखे हुए ने गुरबाणी विच फरीदा नड्डी शौ ना रावियो नड्डी दा भाव जवान इस्त्री। सानू समझा रहे ने कि तू जवानी वेले संगत विच नहीं आया जवानी वेले अमृत वेले उठिया ही नहीं ते फिर की होया वड्डी थी मोई आस ये जवानी सदा नहीं रहनी मुड़के वड्डे हो गए भाव के मुड़के बढ़ेपे विच चले गए। हर जिंदगी दे मनुख दे कोल चार पड़ा ने पहला पड़ा है पहले पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा हुक्म पया गर्भास। पहला एदा पड़ा है माता दे गर्भ विच ते उत्थे समा पूरा हो जांदा ते माता दे गर्भ विच असी टिके नहीं रहिंदे साडा जन्म हो जांदा। दूजा पड़ा हो जांदा साडा बचपन दा बचपन दा भी एक टाइम आ वो टाइम लंघ जे ते असी जवानी विच चले जाने आ ते जवानी दा भी एक समा है जवानी दा समा लंघ जे ते असी बुढ़ेपे विच चले जाने आ। कोई भी समा एक थां नहीं टिकदा समय नूं संभालण दी आग्या गुरु साहिब जी ने आख्या भी सारिआं दे अंदर सुरत बिरत परमात्मा ने पाई होई आ इस समय नूं संभालणा हर एक नूं सुचेत कीता जा रिहा। दो नुकते ने अज दे गुरबाणी शब्द दे अंदर एक विछोड़ा ते एक पछतावा। मारे कहिंदे ने विछोड़ा ते सारिआं दा पै गया किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मेलो राम। ए ते सुभाविक आ असी अपनियां गलतियां कारण विछड़ गए आ पर जिन्हां नूं इस विछोड़े दी समझ आ गई कि जे विछोड़ा प्यार आ ते पल्ले कख नहीं रहना जोड़न दा जतन जिन्हां ने कीता महाराज दे गुरबाणी दे बोल ने अक्कां दियां खखरियां ओह जदों अक्क दे बूटे नाल लगियां रहिंदियां ने ते क्या सोहणियां लगदियां ओह लगदियां ने जिवें अंब लगे होए ते विच उहनां दे पल्ले कख नहीं हुंदा।
ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਤਲੀ ਛਿੱਲੜ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੂੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੱਖੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਖ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ ਬਿਰਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਧਨੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਿਸੇ ਗੰਢ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੂੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਆਈ ਸੀ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝਿੜਕਣਗੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘੋੜਾ